mirinā māri esamā. Stūnī nav čajā, visā jāvī, ko nav dārti rivu. Uku makāme, ka ūļījāko, pai bilin stāt. Užbērvējā kēši, jūnlīdēri samāni. Uži tištīnku, pēkti, uku būbāžērēki naskāt. Uzsēdēži lī hātina āvākīrē. Uherdērē kēži, žukon sēkētēku, uži tištīnku pēkpa, gīrdāj būnē pēkti hāt. Už buku, bachtar hātina hēžīku, umīvāninku, pējābilindrēku, satsālāja zahām zāinēdēži, dehātin berku, kīnsāja taknīsējinku, mārsamār. Učan ātīrīžīku hātina āvākirē. Udesardama bizantī, gondēku, tēlnanūs, dubūku unāvandaka naskri, žibūs mānā zānina ālīfilē. Uži šīnējien antikērēži žīvokī hāvīngi hēkēpū. Ukesienku nāladā khastinā, ko vēgēhā dibē. Jēk žibēr khizmetāku sarbāsījādā vrīmbī bētirstuhātin ļūrdumān. Uda kēcienku ben parastinā ālī. Heruha, au ganga ki kukar gunda ki gishbu, namaza, lisit salu penjan, uda espeka yashu shomberi zayine u bitay batiji. Jibel ko au lisir liya bajare, ko afrimaya ko u siru sebu. Uda serdamin islami deji, au jibel hu yenko siyasi, yenko liherimaya paydadu bun, u telanubus. او همی کن او چیا بردای احمانه او پیش ریجی که ارد هیجین گرانجی لین او چیا چه بون او گلک آواهیه تین نو سوسی که حاطنه هلوشان دن او آواهیه که را نهاجی هنکلی سرخامایه او دیره که بچوک لباشور گنده او اوجی لسر خاطر مارسمان لسالا پنسلو پنجی بری زاینیاتی آوا کرد.